0: carré penon.
1: Me rate, n'est-ce pas? Ha! A dédié!
0: Moh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza tapi bersama.

0: Ni koma semua. Ha? Ayah cuba bagi nasihat lagi lah ya. Malaysia tidak dibina atas persamaan, tapi atas kesanggupan menerima perbezaan.
1: Aja benar kata ayah cokoma tu ya. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita boleh hidup aman damai bersama-sama.
2: Dan kalau kita boleh makan bubur hari Malaysia sama-sama, bermakna kita memang satu Malaysia.

0: 我们说着不同的语言，也拥有不同的文化。今天就让我们用不同的语言来说一声马来西亚日快乐。
1: Hi, saya Felicia daripada Red FM English ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Walau di mana juga kita berada, ikatan persaudaraan dan rasa cinta kepada tanah air inilah yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Saya bangga menjadi anak Malaysia.
2: Malaysia 是我的家，我爱马来西亚。
3: Sayu jima, sayu lebi, sayu malam, sayu daun Malaysia dahin hitam lim.Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Selamat Hari Malaysia, semoga ikatan perpaduan dan keharmonian rakyat kita terus mekar selamanya.
5: Malaysia, saya cinta Malaysia. Thank you.
6: 让我们珍惜来之不易的和平与繁荣，团结一致，共同建设更美好的马来西亚。
0: 不同的语言，不同的声音，同一个祝福，马来西亚日快乐。
7: 每当我们徘徊在人生的十字路口时，我们需要交通灯的提醒和提示。交通灯就像我们的良师益友，提醒我们什么时候该走，什么时候该准备，什么时候该继续。如果你累了，记得黄灯，因为它提醒你准备停下来。如果你犯错了，记得红灯，因为它警告你停止。如果你漫不经心，记得绿灯，它鼓励你继续前进。大家好。